kaba abonereredwa narumbirwa na yene Yesu zanakola ekyo kyekimu ku kiri kye bamukoze n'abeeranga akikola okwetaasa ate oluvannyuma ne bamukolako obulabe. Allah agamba nti nno ajja kubeeranga asonyiwa omuntu oyo singa n'aba afiiridde mu mbeera efaananako ng'eyo.